0: چار محلہ پہلا
1: مٹھی مسلمان کی پیڑے پیک میں آج کڑ پانڈے ٹانکیاں جلدی کرے پکار جل جل رو بپڑی چڑھ چڑھ پوے انگیا نا